0: Nabala kuchenda bapi nzini balo kuna ndonyo mene ya noda fulani kilu katisi ya chumengo kwa singa utambula nbiasi na mbuso lujigiawe akimbunga chitini zana chima mboko ninawe ajani ya bude logala kwa inga mbunga nawe itini lomu kusana na ala na ati kwa singa avudu juwe ina ibarala nzo ninge mwana
1: ibarala mingi jisem berse ya mazoda miss bizu ibarazo sokwe si ya marajo nde keluka
0: singila mingi akusala kitamba kila kutoji kujusu wala nilanya mina ya kibionda
1: yeso ya kafini niso akigamu za konisu igwiani akiazu chima tanga ikzungo niso ainde epi yeso osia kifinini akisapati manda kuzusi ya waramungo maboko chio orange na ingaso
0: dako singila mingi za kusana tamla nzo nina wa mango yeso
1: singila mingi nala jisilena
0: merci.

bara la kwenzo ni gango na kapa kwa singati ya vudo juwe nando razon de kiluka biko aoko lango baluse na miombe chinze tumvu kangusa kusa ndun baluse na omene tonga so lango mbango use barimba sambala na oko laida epi angba na dawati balingumbe ya na usio laso ilina hati yengati bali usio zwako chinze nye balance matone atene atene duso si agboto menchulo solo kitonga na zuhuse donga ngucha zuhuse suwa fatene mungo lege na zuchi ingango sangu ake mungu pasana luchi tenelo kanga lege na ambe na kwale ngati tenelo mu ambe na kota a decision tonga sowe chikanga lege na kwale ni bangati suwa sepela kota langula sonda lichi zingo lege ya mba na vungango sangu fate fate suwe goma ando wa sangu sinapekoni itonda chambe chima tanga idungo.

0: sua língua.
1: Dekiru kada fono no tisiva na tima ingo mbonga kotipe kotipe kombite bale usu nandu ni usu si si davoso iruti gea ducha sangone ala gunandu banda terati www.radiondekiru.org si ala warani ikekir na kamba ti kusala ninda tipe kotipe kombite aiketonda ni fade fade so ande ngbisite nasina mbonga ni soko ala kwa inga mbonga uta penze ni bale uku nandu ni uku jo merci goga DMG lusi lokate usa kusala na pekobe kombite so ibarala toto DMG
2: Ibarala verdian ibarazukwe.
1: Na peko si ba kombite ni so andwa kwa singa chala angbala kwa.
2: Angbagila kwa andwa kwa singa ni megia amate ni la petit bion.
1: Me ko jondro kwa singa na enye.
2: Ki ande kwa singa swa mu wango na zuti na kanga legi na ndao.
1: Bon, izile genala toso tala sor kusala ni zone ya.
2: Singa mina la verdian.

Nangunga mumbeni na ndambu la siya matanga kwe sumulangu za pana kitambu hande kana da chasi wa nsula bumbi tenchi funduni da. Sito kwa sogu nambaki chasi wa soki namba ikia, la soki nambaki chi bulimba, la soki nambaki chi isafa, la soki nambaki chi pari kongula. Siala kwe soki nambatabu mungi siya madafonde kiluka siya matenchi kwa chi oko chala so kwa wina Yvon Patrick. Amugi ranta titene ala kambi nina ala so tukangalimbi titene abala.

0: Tanga to ko chala ni ton so na betile chi ambe ni so ang baso ton ngani wang menin bunga fadi bina me chala to kalundu ten chi asewa gbe table asewa lamba pati asewa bumbi yang chala ton ngana zo ko sela fa a collaborateur chala asewa songo chala na yongo rondo so tenechi kwa chi baba chala oko chala so biri lweke jondan mangala so wakwa lango bala kwa ndoni okutin zeso Iyo kwa la za teneti, ala za irichi wakoni da pepe, me ateneki na wabia fika kwa tene, si wanete bala sula kengo bini ya ketamburande na wakati kwe tene na Saint-Jacques la, siki kirike, ama tanga somlango za pakuwa ke uande da usia kutitene awende ni inga pala kwa soa inga asiwa lamba, asiwa bita mblise inga isu bala kisa mbini siwa na yachi siwa su, aguki hata titene ala kangu ni isu bala lasu kengo bia keda ya kikirike, matanga tenti singo na kwati oko chala. Nila amunzi kwa tansa da fonde ke luka, kiri singi na nala kwe sala mbala kwe soroi.
1: Radio Ndekiluka, a Dufade, a Pekotia, a Tukwachala.